oss med medvås. Frågs du nu länge och den är från boy. Moderna männa. Jag var så vun, moderna fra. Sitt stämmer mot tjur, moderna man. Moderna fra på int.

0: Ja, hör din nummer med han. Så vad? Vi är där hemma för oss nu. Vad ska du säga? Hemma.
1: Stark politiska nummer, det är sen inte fysiskt.
0: Nej,
1: det är sociala nummer.
0: Nej, ja, vad är det för skillnad?
1: Nej.